fim. Om du sedan är, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

Tillbaka igen till andra omgången mellan Bodø/Glimt och Brann, cupfinalen som där är sparkad i gång. Så får vi hoppas att Bodø/Glimt klar att resa oss nu den här kampen till andra omgången. Har ju ett Bodø/Glimt lag som mer eller mindre dominerade den första omgången, men två kjempetabba av Nikita Haikin i det 39. og 41. minutt snudde oppgjøret for bergenserne og endte da altså med 2-1 ledelse til de røde og hvite fra Bergen til pause. Så får vi se da om Bodø/Glimt har det i seg å snu denne kampen da. Jeg har ikke gjort noen bytta i pausen for noen av lagene, så får vi se om Bodø/Glimt klarer å få det med seg.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi i Bodø Energi är stolt samarbetspartner med Bodø Glimt. Med Glimtström får du en strömavtale för supportrar och kundefördelar med masse lokala tillbud. Bli med på laget du också. Välj en strömleverantör som ger tillbaka till byn din. Hej och Glimt! Nu tar vi gula hem.
2: Din radio.
3: Mitt namn är Tim Bok 2.
2: Radio 3. 3. 3.